Ma'am Erlinda Jaros Bernal. Mahens Biash, masikon classmate, masikon makahatag tada sang gamay nga bulig para sa utod nato no. Kay ipa bakalya ni oribayad diya sa antay titanos. Buhi ko. Abisan pila-pila nda. Kanimo. Base si Migota Aaron Santillano, secretary dira sa may Celestino Villasin, no? Kasi makatag masasambulig. Migo!

Salamat kid sa inyo, Lady Septimo Pagatpat. My... Thank you. Sa mga nag-anaw sa aton, sa mga gusto pa magbulig, mga ka-K5.

0: wala sang bisan sinong nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Leon. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Husto si Jessa. Ginahimo lang nila ako nga kaladlawan. Siguro manhid lang gid ako sa mga bagay-bagay. Maay lang man, kay may babae nga handa mag-unong sa akon, kag ginpa-intsyende sa akon ang realidad. Sa subong, kami na ni Jessa. Sa imo naman, Cindy, salamat gid sa pagpakahuya mo sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Leon.

0: Ay, Carlo, agay, agay, agay,
1: agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay,
0: agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay,
1: agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay,
0: agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, ag